0: 課長、ご指示通り局長に勲章を与えた後、同街の失踪者たちは退散していきました。
1: 思った通りだな。満州の官僚どもは問題が起きることを期待しているのだ。問題を解決するには金がかかる。そして解決するたびに奴らの懐が分厚くなる。
0: 白川寮の者にも伝えておきました。今後人数が足りない場合は場外で補いと。
1: 囚人でも構わん。その方がさらに確実だ。
0: あ、特務課の方はどう対処しますか。
1: 満州にはすでに圧力をかけた。残りの共産党、地下党及び国民党の軍党を捉えない限り、彼女には別のことをする暇はない。
2: 前野科长让我一个月之内端掉军统哈尔滨站，查抄地下党电台。
3: 日本人能有点常识吗？大树林子里的野草能烧得干净吗？
2: 办不到，特务科会被追责。
3: 那就还跟日本人学呗，抓毒贩、抓政治犯、充数，到时候把口供做真点不就完了？
2: 那咱们就永无宁日呗。
3: 钱也大，吴他想干嘛呀？